0: mania tija, mania tija, ha, mania já, é que nós é cunu, é cunu, é que nós é cunu, é cunu, é cunu.
1: Watch your neck, yakunu. Watch your neck, yakunu. Gadeku, watch your cool.
2: 96.1
0: MC Dayo, MC Dayo. Mo, mania tija, mania tija, ha, mo mania já.